0: lisakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 80.4 FM
2: so,